0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Rabu 27 Mei. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dan pelindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun, pada masa sama masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Hajiji menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya, Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biojisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Dalam ucapan sama, Datuk Hajiji menjelaskan usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Menurut Datuk Hajiji, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rani alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuan Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Datuk Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Keselamatan jalan raya perlu menjadi keutamaan mutlak orang ramai khususnya sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan, Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Penampang. Jelas beliau, aliran trafik dijangka meningkat mendadak ekoran pergerakan masyarakat pulang ke kampung halaman. Datuk Rudi mengingatkan pengguna agar tidak memandang remeh aspek keselamatan diri dan keluarga ketika berada di jalan raya. Ini kerana 7,314 kes kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini sepanjang Januari hingga April melibatkan 108 kemalangan maut. Kota Kinabalu kekal mencatatkan angka tertinggi dengan lebih 2,400 kes diikuti daerah Penampang yang merekodkan 653 kes kemalangan. Majoriti insiden berdarah berpunca daripada kecuaian sendiri, termasuk memandu dalam keadaan letih serta gagal mematuhi jarak selamat. Sempena kempen tersebut, Datuk Rudi turut mengedarkan topi keledar dan kit keselamatan sebagai langkah kesedaran buat pengguna. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autism ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autism. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autism mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunar. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autism merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Persiapan penganjuran unduk ngadau keamatan peringkat Negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induknya, Dr. Mary Gambidau berkata, edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata, sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun. Dr. Mary ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuah Negeri, Toh Puan Farida Tusin, di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri majlis unduk ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh,
2: Santai petang.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Di tuaran, Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menunaikan solat sunat Aidiladha bersama penduduk di Masjid Haji Nor. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Masjid yang juga Khatib Abdul Basit Saleh dan disusuli dengan khutbah bertajuk Ibadah Korban Dihayati, Jiwa Keikhlasan Disuburi. Selesai solat sunat, Daerah Tuaran Superintenden Noraidin Awang Maidin. Umat Islam negeri ini diseru terus menghayati makna sebenar pengorbanan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dengan menjadikan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan dalam kehidupan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kebesaran dan kemuliaan Aidiladha memperlihatkan hikmah serta rahsia di sebalik setiap ujian dan pengorbanan yang ditempuhi umat manusia. Beliau yang juga adun nafas menyatakan demikian kepada pemberita selepas menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 1,000 umat Islam di Masjid Babul Khair di Kampung Titingan, Tawau. Dalam pada itu, beliau turut mengajak umat Islam agar mengambil iktibar daripada semangat pengorbanan itu serta memperkukuh nilai-nilai murni. Semangat kebersamaan terus disemarakan menerusi penyerahan lembu korban kepada masjid sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dalam masa sama mengeratkan hubungan silaturahim dalam komuniti. Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Bahagian Moyog, Datu Aminah Ambrus berkata, 5 ekor lembu korban diserahkan kepada beberapa masjid di kawasan Moyog dan sekitar Penampang. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan terhadap rakyat tanpa mengira latar belakang komuniti.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM ni. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam komuniti.
0: Dato' Aminah berkata demikian kepada RTM selepas menyerahkan 2 ekor lembu korban kepada Masjid Al-Taqwa RTM di Kepayan. Beliau mewakili pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri, Dato' Siza Mandela Malakun. Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P186 Sandakan menyumbangkan pek daging beku dan bakul makanan kepada pengamal media Sandakan. Penyerahan sumbangan disampaikan

0: Pegawai Perhubungan Parlimen Sandakan Azrul Abdul Samad mewakili Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Siri di Bandar Litat Sandakan semalam. Vivian dalam kenyataannya berkata sumbangan itu bagi menghargai peranan media dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat khususnya di Sandakan. Program tahunan itu juga sebagai tanda keprihatinan terhadap kebajikan media yang sentiasa komited menjalankan tugas tanpa mengira masa termasuk musim perayaan. Sumbangan sama turut diagihkan kepada beberapa kawasan kampung, taman perumahan dan pulau serta golongan sukarela yang banyak membantu program kemasyarakatan di kawasan itu. 5 ekor lembu disumbangkan kepada 5 buah masjid dalam kawasan Parlimen Sandakan bagi melaksana ibadah korban sempena Aidiladha. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, program ibadah korban terus menjadi medium mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Tidak ketinggalan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Putatan yang memanfaatkan program berkenaan untuk menyantuni anggota dan komuniti sekaligus menyemarakkan lagi penghayatan Aidiladha. Ketua Balai BBP Putatan Musran Jabri berkata, selain menunaikan ibadah korban, program seumpama turut memupuk semangat kerjasama, pengorbanan dan kebersamaan dalam kalangan pegawai dan anggota. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program ibadah korban di Putatan. Program turut mendapat sumbangan lembu korban daripada Parlimen Putatan sebagai tanda sokongan terhadap aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan. Dalam program itu, daging korban disembelih dan dibungkus secara bergotong royong sebelum diagihkan kepada beberapa pusat tahfiz sekitar Putatan. Tanaman jagung bijirin berpotensi besar untuk dibangunkan secara komersial di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata, ketika ini tahap sara diri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin masih rendah, iaitu sekitar 2% sahaja. Bagaimanapun, beliau yakin penggunaan teknologi moden dan sistem mekanisasi mampu meningkatkan hasil pengeluaran sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan mencecah kira-kira 800 juta ringgit setahun. Beliau menyatakan demikian kepada pemerintah ketika lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Mosolog, Kota Marudu. Projek yang diusahakan Imad Sendirian Berhad bersama Koperasi Tanjung Keramat di Kota Marudu kini telah memasuki musim kedua penanaman. Pada musim pertama, hasil pengeluaran mencecah kira-kira 5 tan sehektar dan berpotensi meningkat sehingga 9 tan sehektar. Sebelum itu, Datuk Jamawi berkata kementeriannya menyediakan insentif 5 juta ringgit tahun ini selain khidmat nasihat serta kepakaran teknikal bagi membantu pengusaha yang berminat menceburi tanaman jagung bijirin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jamawi memaklumkan Koperasi Pembangunan Desa KPD mengeluarkan sehingga 200 ribu ekor ayam pedaging sebulan sekaligus berpotensi mengurangkan kos makanan ternakan. Jelasnya, selain jagung, usaha meningkatkan SSL padi turut dipergiat termasuk pembangunan kawasan di Terusan Sapi yang kini mencapai kira-kira 800 hektar. Justeru beliau meminta pihak KPD untuk meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di kawasan berkenaan yang dilaksana sejak tahun 2024. Dalam masa sama, kerajaan turut memperuntukkan 50 juta ringgit melalui Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem pengairan di kawasan itu bagi menyokong tambahan 1,000 hektar tanaman. Tambah Datuk Jamawi, kerjasama erat antara kerajaan negeri, sektor swasta dan petani penting bagi memastikan potensi pertanian negeri dapat dimaksimumkan sekaligus meningkatkan tahap diri negeri, membantu petani serta memastikan bekalan makanan lebih terjamin pada masa hadapan. Beralih kepada perkembangan cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora sehingga 30 Mei ini. Met Malaysia menerusi kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan angin kencang barat berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan. Turut diramal, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Sabah sehingga 6 petang ini. Keadaan cuaca tersebut adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Maklumat perkembangan cuaca boleh dilayari melalui laman web rasmi Met Malaysia atau muat turun aplikasi Muda Ali My Cuaca. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tanaman jagung Vigirin berpotensi dibangunkan secara komersial. Sambutan Hari Raya Aidil Adha disambut penuh kesyukuran. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindak lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini, dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KL
1: tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Supan Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu, KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, jabatan pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sam Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026, disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya, Datuk Sri Azmi American berkata, kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama, bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan. Mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan, beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan sesuai laporan polis dibuat Albert T pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidiladha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidiladha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyuluhan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
2: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 20 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu air tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk hidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Itu dia Rahim Arahim dengan persembahannya Selamat Hari Raya, membawakan kita di pusingan yang ketiga. Sudah masuk di segmen Harmonika dari pukul 5 hingga 7 malam nanti. Baiklah kan pendengar, ingin saya kongsikan di sini ada amaran ribut petir daripada laman sesawangan Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat diramalkan akan melanda di beberapa buah tempat, termasuklah di tempat kita di Sabah. Iaitu di zon pedalaman, di zon Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di kawasan Pantai Barat iaitu Ranau, di zon Tawau, di daerah Tawau, di bandar Tawau itu sendiri, di zon Sandakan iaitu di kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan. Jadi untuk rujukan kita, untuk keselamatan kita, kita rujuklah Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita bergerak keluar daerah, kita tinjau di mana tempat-tempat yang berkemungkinan besar akan dilanda ribut petir dan juga hujan lebat. Dan ramalan ini diramalkan berlangsung sehingga pukul 6 petang nanti. Jika ada apa-apa kemas kini ataupun update daripada cuaca kita, saya akan memberitahu dari masa ke semasa, ataupun anda boleh terus saja melawat ke laman sesawang www.met.gov.my, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kepada rakan-rakan yang masih lagi beraya hari ini, berjalan-jalanlah, bermandulah dengan cermat. Dan kepada rakan yang kita mungkin ada bekerja setengah hari ataupun bertugas di waktu cuti, dan mungkin sekarang dalam perjalanan pulang, teruskanlah perjalanan anda. Pastikan segala ciri-ciri keselamatan kenderaan anda, pastikan semuanya dalam keadaan yang baik, terutamanya lampu signal, brek kereta dan macam-macam lagi. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita selepas ini. Dan pada pukul 5.30 minit petang nanti, kita ada rancangan sketsa spontan Aidil Adha. Jadi teruskan bersama kami di Kenya FM, Harmonika Hebat Syoknya.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara, serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
2: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
3: Yang hangat dan terbaik. Keningau FM. Hebat. Syoknya.

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

bersama penduduk di Masjid Haji Nur. Solat sunat Aidil Adha dipimpin Imam Masjid yang juga Khatib Abdul Basit As-Saleh dan disusuli dengan khutbah bertajuk Ibadah Kurban Dihayati Jiwa Keikhlasan Disuburi. Dalam majlis berasingan, beliau turut menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidil Adha peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran. Dalam majlis itu, Datuk Haji Ji menyempurnakan penyerahan lembu korban kepada Ketua Polis Daerah Tuaran, Superintendent Nuraidin Awang Maidin. Sambutan Aidil Adha terus dijadikan landasan untuk memperkukuh perpaduan, memupuk nilai kasih sayang dan meningkatkan amalan bersedekah dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Imam Daerah Keningau Kifli Yasoi mengajar umat Islam untuk menghayati makna sebenar pengorbanan, keikhlasan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan. Sebaliknya, mendidik umat Islam untuk memiliki sifat sabar, redha dan sanggup berkorban demi agama. Beliau berkata demikian selepas mengimamkan sembahyang Hari Raya Aidil Adha dan pengagihan daging lembu korban kepada 80 ketua isi rumah di Masjid Al-Taqwa Keningau. Koperasi Pembangunan Desa mengeluarkan sehingga 200,000 ekor ayam pedaging sebulan, sekaligus berpotensi mengurangkan kos makanan ternakan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, selain jagung, usaha meningkatkan tahap sara diri SSL padi turut dipergiat, termasuk pembangunan kawasan di Terusan Sapi yang kini mencapai kira-kira 800 hektar. Justru, beliau meminta pihak KPD untuk meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di kawasan berkenaan yang dilaksana sejak tahun 2024. Dalam masa sama, kerajaan turut memperuntukkan RM50 juta melalui Kementerian Ekonomi untuk membangunkan sistem pengairan di kawasan itu bagi menyokong tambahan 1,000 hektar tanaman. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita ketika lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Masolok, Kota Merudu. Tambah Datuk Jamawi, kerjasama erat antara kerajaan negeri, sektor swasta dan petani penting bagi memastikan potensi pertanian negeri dapat dimaksimumkan, sekaligus meningkatkan tahap sara diri negeri membantu petani serta memastikan bekalan makanan lebih terjamin pada masa hadapan. Beralih kepada perkembangan cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora sehingga 30 Mei ini. Met Malaysia menerusi kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan angin kencang barat berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter itu dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan. Keadaan cuaca tersebut adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Maklumat perkembangan cuaca boleh dilayari melalui laman web rasmi Met Malaysia atau muat turun aplikasi mudah alih My Cuaca. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi. Fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.39 minit petang. Fardu maghrib 6.27 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.42 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini kebanyakannya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akal imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan kalau boleh pas yang paling banyak. Dan samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan
0: sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan, lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos benar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 7 tanpa subsidi RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. peserta korban di saran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Bagus, bagus. Khabar FM.

Wisma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafid Hadif dalam Berita Sabah FM. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan yang mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata, Aidiladha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah pengorbanan dan kebersamaan. Beliau berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyumai semangat saling membantu dan prihatin dalam masyarakat. Koperasi Pembangunan Usaha Sabah Masyarakat Maju Sabah Berhad Kopusa Maju meneruskan tradisi tahunan ibadah korban sempena Aidiladha dengan menyembelih 3 ekor kerbau. Lebih 300 pek daging korban diagihkan kepada anggota pengasas koperasi serta penduduk sekitar Petagas dan Putatan. Ahli Lembaga Pengarah Kopusa Maju Muhammad Iskuzawad Israq Arsid berkata, program itu bukan sahaja bagi menunaikan ibadah korban, malah menjadi medium mengeratkan silaturahim masyarakat berbilang kaum. Sementara itu, suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di sekitar Kota Kinabalu meriah dengan umat Islam menunaikan ibadah korban. Tinjauan RTM di beberapa lokasi termasuk di Petatan, beberapa ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan pertubuhan. Di Masjid Daerah Petatan, 5 ekor lembu dikorbankan sebelum dagingnya diagih-agihkan kepada ahli karya dan penduduk setempat. Menurut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Petatan, Norazidi Madunin, program ibadah korban bukan saja menghidupkan syiar Islam, malah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Di Kampung Lekawi Baru, 4 ekor haiwan dikorbankan. Menurut pengerusi Masjid Dufur Rahman, Radik Taim, daging korban yang diagihkan kepada golongan asnaf dan penduduk sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi rezeki. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyediakan insentif RM5 juta tahun ini bagi membantu pengusaha berminat mencuburi tanaman jagung bijirin. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, turut disediakan hikmat nasihat serta kepakaran teknikal melalui Jabatan Pertanian bagi memastikan projek tanaman itu dilaksana dengan berkesan. Ketika ini, tahap sehadiri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin di Sabah masih rendah, iaitu sekitar 2%. Beliau ditemui pemerintah selepas lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Masolok, Kota Marudu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi meminta Koperasi Pembangunan Desa KPD meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di Terusan Sapi yang dilaksanakan pada 2024. Kementeriannya masih mempunyai baki peruntukan sekitar RM2 juta dan bercadang untuk membangunkan sekitar 300 hektar untuk tanaman jagung di kawasan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati dan diamalkan sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu, padu, aman dan harmoni khususnya dalam dunia semakin mencabar. 5 prinsip rukun negara itu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Aktivis sosial Tatsri Lee Lam Tee menegaskan bahawa rukun negara mempunyai nilai penting yang menjadi tunjang kepada kestabilan dan keharmonian negara. Ia amat relevan dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Beliau berkata penghayatan terhadap rukun negara mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai moral, disiplin, integriti dan semangat cintakan negara. Selain memupuk budaya hormat menghormati serta toleransi antara rakyat pelbagai kaum dan agama serta menolak budaya kebencian, fitnah dan ekstremisme yang boleh menggugat perpaduan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Hijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

0: sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bash Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lubnan. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lubnan, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidil Adha, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidil Adha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhawatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kebenarnya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Sohakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Sohakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Sohakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Sohakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter. Manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani, Budi 95, kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan merusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 sen seliter dan RON 97 RM4.65 sen seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 sen seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan UMNO PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342 ribu liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi obstiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasat terlanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Dato' Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik baik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

Raya kecewa impian julang trofi lebur. Pemain Rayo Vallecano yang kecewa memohon maaf kepada penyokong selepas impian meraih trofi Eropah pertama musnah susulan kekalahan 0-1 kepada Crystal Palace pada final Liga Konferensi UEFA awal pagi tadi. Dan berikut merupakan keputusan perlawanan akhir bola sepak Liga Konferensi UEFA yang berlangsung awal pagi tadi di Leipzig, Jerman. Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.